Mr. Boss, loka koka silerans la kona loba pakidi nishana ke. Hey, Mr. Boss, ita kuhlamulisa kuyini? I think leswaku lenga valele kweni le rants kambe na hitlangela ku va le ko. Nga valele pakitini, nga valele mbilwini, nga valele ka miehleketo. Ina yo tlangela kumbe yo rhandza ku vona a le rhandzu le le kona na ri phakama mahlweni le rhandzu le le kona hinkwerhu na hi li nyika risima hi va hi li endlela ntshima vuton'wini bya hina.